دورگی را تو هوا خورت زاین دال خوی قانعین دهمی جالی لیا سادو ایس قبالا یادا قوتی کن تیدال بول

گرو حلیل عجاس چنگی توشمن از سوبیت ار خود عرب چرمیل خالچین بوگو بخون کدوب کن رخون قیچون قوارید خویالت امورال رخو خبیروگو هستد سیره چون روح بیچون